asem asa number 2 obedu ho de yesi asore dan obedu number 2 no obetu ani obun se freedom asore dan kakra kasi dan no esoro ho bra ne baba eno sofia dan opa bra ne mompae na bi hu awrade abasa ani onyame senchrene ye from me pastor bernard nyame nhira so no ye bom pa ye nyame ma wadaje enye kwa ana dwe nyame ma wona nye wode awrade ma won sori ano pasa ho odefo na de buko ye bia nye ye ma ho e wo yesu de mo amen ochana jo 12 ye message she wa fidi so nyame nhira bebre.

0: say wuchiri boni so ye boni edru enunti ena wukan ewa jongo medikai no timi yenu no se menku mami chwewe ima bremu na mua anye boni nesu bi ye boni ya yewo ochijina fu bi ewe janin chen onuni otrini ni Yesu Kristu onuni ye boni humpata ema edeyi nchemu adwade ewe ye boni hu ya umfanche yen if sanunti enu ubewu asenu ya nosu ena no pay papa mpaye ne se wode won sabe kayen na bra ye ti wasim wafasem no so bie yakuma mu na no ebinu mte na agrade omote ne se bible se asem no wo won na afi ombusa se yen yeden osmafu paul mpaye no wosere sasa fu momeni nyina nya ne se obenya sika na emum ose se beya mi buwe mano a menya asem pebiaka agrade eno ne mpaye no pei se bra me buwe mano no me obefa mi mu no akasa kire wo nkrofo kasa kire ewura ewo nkrokro to me bo
1: amen
0: uda su ye nya me wu ya wo sori ye nti ade nyina wutumi yo ye pompa ye wo Yesu Kristo timo
1: amen
0: so nya me susu nkrokro
1: oh Jesus
0: se obi yare se obi wo ha obi mu se obi wo amane bi mu so bi wo kwadana bi mu a matumi na enya ne Kristo frere fuom no empeja se nipa no emfri ne ya onam mu biarem
1: amen
0: wo Yesu Kristo timo
1: yes
0: lord erade se yo ya wo ni asaman tumi ankra wo no ye nim se how ne dadwene amane enso eni ye so da we shall surely come out in the name of Jesus
1: amen
0: kasa tre ano pe erade ma esi en yi erade Yesu Kristo demo.

0: ya wo biara gambling wo ye true ntitwa no wahwe ye mu enye ma wona wondim fie dun wotwe Gaming Commission of Ghana agen krato ya tum
1: ensema wudwa esi nyina emu akasiya ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasiya bwa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esi ye wo ye ni nyina.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wan ko bia na ye o satisem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwanu mu amano ne ye omusu akakra ye omusu ehunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabum
3: memory debia ebonusia epemuseya ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma ne dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwene
4: Robert David me ka sefu Germany
5: Kobe
4: okay, yeah Amsterdam
6: concept ne wa for abroche fue o mu e wa amana ne nemu o mu atra amana no dia na o mu ti fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: chemin so say me mini de bia
7: Say yes, pretty the men from the boys. Now you track and call my cuckoo damn noir.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane dwonim na wanko bia na ye osa tesem eno ma bebue na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owura beho
1: twekura ye wo ye si stro ato eya 20 inches fides ye timi pie wey eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwa no mu ama no ne yo mosua kakra yo munsu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wo twetwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de nye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fane to ma pefra o man yin buntu na habot san passport won sansam ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa kye wa dwen
4: Robert David make us free Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: cost of no word for abo chefu e omo e wa amana ne nemu omo e atia amana no dia na omo tipie no omo kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say e memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

AC nyina emu akese a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia

Ye breki. O nai e won ye ye pa. Ni ade konson konson e gohu. Ah, Urade Yesu de nemo. And then konson konson bia de gu ye nai. Ama ye tumi nanti ko ye ye diem. Ama